0: अस्मिता सी डंडुर थम फाइनल का जनकोक हनकिन सी चिबली खलिथी खलिथी चिबली खलिथी चिबली सी शुरुआतुने अस्मिता चालीहा कोरिया मास्टर्स डंडुर तेखन जगक चमचे बन्ना था शुंबर लगिन उत्तमचे दशुक नेचुल खाचन शो शुसमना दोस Sangina da Utsushuche, Dunrik, Rikshung Lerim Chikosudo, Sangina de Shulerima, Jeshi Tutanginla Si, Shusu, Akutum Bakdam, Kashi Sanasa.
1: Oh, Lasso, Ta Yrozomar, Yungjin Sengan Langenasha, Jangan Ku, Tam, Alessin Yakosova, Titin, Tripula Karti Marishu Samono, Ta Jangan Yagochi, Ta Potunansi, Pisha agutomba nye tumbu. Ngatang matbana si changan changan nye tumbu tapini tanda ti imbu. Ta miti shimeng ne toa nyungo to ti imbu. Iyakpula ta changan tamchi maru shugo su kweba si nye na. Chitang minang changan nye kuchi ngatang siya ribulipigan nungo to ti inye yata. Alumbaka chi ina rang soso ributi siyong ti uchi changan iya ya lipisu inye. Iya tam nombu. Ichikta Jangan pembo yuga kayu mata agutum pembo nya ulumbu che kayya chik pek ripu ba chite muju tam nom pembo mi ba chite syang ne tung ne ga chon pek ripu chit muju ya ya chi yakul pembe yula agutum be ko che me nye penang si ya nang ok tam nom bur yakul la ojik tim re ngoto thi si ya si pembo mi chi ta nga tang monji ka pembo mi si ma ma jen nye nga tang man penang si nye tum bur ichi tampiti imburnak yakula phembo mimo de khashang bening ne mi ju ripu cham ne ne ye pon ko ne thin sho chyo tok yin ne yar ne mi ju be che bu shung ne mi ju da kanin training um tin tam ke ta nu ne nga chi ong ma de ye ya da tam pi no bur i yakula da agu tom pe ye na mon chang ang ye na mon ta pek tam chi inga da mon ne chi ka ya na ka tu rang she ju no bur Ichiku ta potpunyanga in mina chiso nyanga ta ne mekyo na kata ngatang TV ning umtin mobile ning umtin tiyama monobis ichi pektam chi ne mekyo ichi kitharp ning ne mekyo sim shinu nyakoso wa sim nyanga ngatang tungela no nene sangkiyu umtin di tam di nombur apyaku maza tam leka ya tang chi ta chi tang naka ne ngoto di nombur ta mechik pektam chi zotam ning zangtam nye ya ta khachok puni riyuk tam thi te khachok pu munuk tam ngoto ku tam yakse tam nak ne yong dumbur yakbula ta changdam bai na chokdam mi na si na mi na akto bu chi mi na sangge tubi ni tam she dumbur nga tang se khache nga tam mi sha si so ne nga phanto rim ru yakkan e chi mi she phanto yakkan thi ki chi mi ripu chen thi imbur pi phanto khaya ya du ni na ta ke um tin ne mi ju wang chen ichi mise she pang wang ya kan yum dim ge tu ja nang chi bi rik po thong ya chi thong ya chi ge she chi pu pu ning de mi um din ne mi jo phra do chang chi mi tu ja no chi nang de bi rik po thong ya de it mi chi thu ya chi be pe pu pi ya wa ya go ning de mi sang sho ne mi jo ju no long je ne kan rungo mi shi pir phai mana su um din la no mu ta i ba chi na de bi de rigpo thong ya chi pu pya ichi ta mi kyam na sha thor phan do rim ri ya wo um ding ta mi nang tam thi no mu da pek tam chi chur nga tang ton go thi long ka nu yi na ti nga tang sha phan do no ku de um tin sam thong yu yo no um ding ti pek tam thi no mu ya ku la ta che chang en ku tam chi mar le chen thi mar na ta che go tu yu sam la thi ni o le chen tam chi ta mar go tu yi na Da nata che da jangan binang kem di nombur. Yakbo da kem ji mang je de binang kem mang je de gongro di nombur. Yakbo da gongro ji ni bini thosur lanme ya. Ichi da binang gongro ji langdeng yakko suwa. Chi bia lianne jik yara chik da kyesheng di khurung nombda. Tuyabu bia gongro ji mina sajak yara kyesheng di khurung. Yakbo la chi kyesheng ji bia langdeng kato ji gridumda. Kyesheng ji ala ning itba jitta. Pek langdeng kato chi krikpula chik yakmar kyesheng chi sajim kangpo minang pek sajak krono bi chi bi binang sadek binang si shi kai.